0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Si no puedes cuidar a tu bebé, hay opciones seguras que te protegen a ti y al bebé. La ley Baby Moses te permite entregar legalmente a tu bebé sano en cualquier hospital, estación de bomberos o estación IMS, de forma anónima y sin temor a consecuencias. El bebé recibirá atención inmediata. Llama a la línea de ayuda Baby Moses para hablar de tus opciones. Sin juicio, solo ayuda. Infórmate en babymoseshotline.com.
2: Patrocinado por el Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas.
3: Aprovecha la venta de fin de mes y sal manejando un auto nuevo de Charlie Clark Nissan Brownsville. Llévate la garantía de por vida de la nana, cambios de aceite de por vida y cuatro vehículos por menos de $24,000. Consigue en Liz el Nissan Sentra nuevo por solo $129 al mes. O llévate el Nissan Kicks por solo $129 al mes. Aprovecha la venta de fin de mes y sal manejando un auto nuevo de Charlie Clark Nissan Brownsville. Visita hoy Charlie Clark Nissan Brownsville, salida Rubén Torres. ¡Órale!
4: KVTQ Hallingen Mechanic. La tradición regresa porque tú lo pediste. Jueves de parejitas con las canciones de recuerdo que siguen vivas en tu corazón. En 96.1, La Exitosa.